0: 皆さんお疲れ様。今晩憲兵隊がクリスマスの宴会をやります。向かいの車がありますので、行きたい人はどうぞ行ってください。
1: あ、行きます。
2: 行きたい。
3: 私も。
0: 美香さんはどうしますか。
4: 片付けないといけない資料があります。
0: 美香さんは本当に努力家だ。よしこさんは。
5: 私もゆっくり休みたいです。
0: そうですか、それは残念だ。憲兵隊の皆さんはがっかりするでしょうね。
6: 今天是什么节啊？
7: 平安节。
6: 平安节是庆祝什么的？
7: 八成就是庆祝平安团圆的。吃汤圆吧。

0: 状況はどうだ。
1: 了解。橋の悪事、突然にあれこけ証拠になりました。
0: 誰がやった？
1: アスタノの付属の機体。
0: その偶然は私は信じられない。博士は今どうなってる？
1: リカバリー中です。

0: なぜポタか割れたのか
1: 落としてしまいまして。
2: 先生
3: ちょっとここまで。
2: 先生あれ時が治った良かったですね。
4: 美香さん、抹茶に何か入れましたね。
2: ハチミツをちょっとだけ入れました。
4: なぜハチミツを入れたんですか。
2: 抹茶缶にかすけていて、いつのハチミツをで飲んでます。
4: ハチミツには花粉が入っているのは知っていますね。
2: 先生が花粉ある時だと知りませんでした。本当にすみません。
4: そういうことですか。
0: 先生、
4: 前からこの研究室には裏切り者がいると聞いていた。しかし私はそれを信じなかった。なぜなら君たち二人は私が日本から呼んできた人間だ。しかし私がここを離れている間に何者かが369号こっそりと違うネズミと交換した。今日ここにいたのは君たち二人だけだ。一体誰がやったんだ。私の信頼する教え子がいつも私をがっかりさせる。
5: 我们去哪儿？星野研究所。你们抓了两个奸细，让我们过去认人。
6: 军统还是工党？
5: 去了你就知道了。

0: 失礼しました。
1: お前ら一体何をやっとったんだ。
0: 申し訳ございません。
1: こんなに大勢おって星野朝木博士をまくぶることができなかったのか。
0: 我々は欺かれました。
1: このバカ。サンプルは見つかったのか。
0: 宿舎をくむなく捜索しましたが、これだけしか見つかりませんでした。
1: 女二人が離れてなかったんだ。あ、サンプルが自分で勝手にどっか飛んでったというのか。ピキの飲み取って実験室の外には絶対に出しちゃうなら。
0: はい、実験室は全て封鎖しております。我々の人間が引き続き捜索を続けております。
1: 面用円チライパパームしたら就是你的手段。
2: 是我办事不力。
1: 一案便真落到共产军头手里，我们都要上天王谢罪呀。途上下に研究所に出入りしてた者はいなかったのか。
0: 我々以外は